malu ta tu ka ko long long wait ni ta ya ho wo mo la ho ki ho ko ta ki te ma ta ki te ho malu lo in the Ministry of Health but ta ye ma ta tu ang the Pacific Health and Welfare ona ko ye ne po ka la me ho ka vali ko ma wa ki ta to ki ma ye ki ta to ki o la ha ng le mo o la hi hi ma te o la ha lo to wa ma ye ki ta to oi au hia i loto i nga pōkalame e nei whakahabali a te pahe huika. E a heanga lelei pēlava tō tātou heanga hokamanatu e nei tau tukatahi i te tātou hakaholonga e tu hea ima nga mata kupu o te sawehua malolo i nga e vēlava o nga tuku tonu mai ke hokaoko mahakaleo atu ke te malu a tātou atu nuku tau tō katahi o te pae hika, e tu hai lama mā tātou ola i te ola he hua mālolo ina, e dhe ia o na hea ngai ima ki tātou e te atu hinua tēnei kuni uhila pe ko Aotearoa. Ia kua tātou mā tāku pula e nā kua hokeholo atu i nā vai ahu kua teka, e hokamanatu, hokamanatu a tīle atu ai lawe nā, ka ku tātou la kua pāmai ki te taime tēnei, e io kai ko heki hana tu ata to ka longa o e a e a e a te tu langa te nei e kita to ki te ai te ngali ma te hoka maoni te aloha tatu atu e te langi ko i ovani o na toko lahi ki tatu ku hea la mai te nei tai a ho kai toko lahi ho ki la to e heki au lia mai ni te nei a ho ia kai mautino ho ki tātou e te pō nā nei o mo atu ki tātou toka lahi hoke nā ho huanga a he vāenga kua hoai mō tai au kai mana tua he ki tātou e loa tai au e ie lā nā tino vēnā kua hoai a lātou ho huanga la lā i lele mō tai au ma te he mautino pe pā ki tātou ke pehe ai io toka lahi ngā lā kua he au lia ni ko te tūlanga la tēnā e tala noa ki tātou vēnei ona ko te o lahi hua maloloina. Ma te tau hinga o tātou tino, ko malamalama ki tātou kia ko tātou tino, ko te malu malu tēnā, o te atua tona anganga pa ia, ne? E tā wala e te ki tātou ka hei mana tua te tūlanga tēnei. Te tau hinga o tātou tino, he ngata lai te ka watu nā hakaholonga ienei. A te mālo ki o tātou atu he noa tātou katahi a te paerika. Kai e ki tātou e loa ku tātou ni ke lihi anu, e tu hea ima tātou me aloha kua haka hino mai te tua. I loto i tana kupu, te kupu i tana tuhi tapu, ne? Te tuhi tapu tēnā e tau kuwe ki tātou ku te tuhi paia. Ko loto lai ki nā e mawai ki tātou te malamalamanga, ki te tūlanga, Tako wai te atua. Awa au noa ma te tuhi paia. E hei loa ma malama lama ki tātou. Pako wai te atua. Pene vehe hoki o i tupu mai ki tātou. Ona lā ki tātou. E a tātou po kalame haka hampali o nā vai e hata ki tahi. E hoka manatu mai e te alawa lā ki te ki tātou. Te atua e hili hili ke he. Paia e mamalu. E mawalunga hoki te mea e ohi o wai i ani. Koe iowa tana ingoa, kai lai hoki ona tahi ingoa, awa e paia, e paia, e paia lawa ia, e mamalu. O te mea la ia tawa i te ki tātou te pokala me te hau hua o la malolo ina, awa. E mahalama lama e ki tātou ki te tauhinga hoka lele o tātou tino, ni? Ko tātou mahau hau, ko te loto, ko te tino, kai mai hoki te anganga. O nā vaenga lai hwai e nā o tātou tino. He makaluhia mai, he vāenga hukotahi e tala noanga ki ei, kai he opoi mai ki loto te tahi tolua vāenga. E tā ua e laita ki tātou tino katoa, he mahai ki nā ko te ko tātou ulupo ko tātou vāe ulou ni, kai e he tino e tahi he tino e katoa, e mēla tēnā e malamalama ki tātou ki ei mahakumana tupea te tauhinga te he hua maloloina. Kio tātou tino, tātou mahau hau, tātou loto, kai meho tātou anganga. E hiki e te hoko he tāki tātou atua, ona ko te mana baola, ma te ola,
ma te ea kuho ke mai e ia e manawa ki tātou ki e ni. E ki tātou ki te oho ke ana ngā luenga e oho ho ngia ni. Ia hoki mai e ia te ola ma te mālohi ke ngā lulu e ki tātou, e maua e ki tātou na hakamanuianga mai te tua, ngā hoanau e tupu mai, e loto e ngā onga, ni ngā tūlanga vēnā, e hakamakeke ki tātou tohi e tātou hoanau, e tu hei ma te lātou tupu ake ke olu ki te aonga, maua ki lātou na aonga lelei, ngā ngaluanga lelei, e tohi e ki lātou ka hai kua matutua. Kai mau tinoe ki tātou, kua umalawa te polo aki mai o te atua, e tauhi ki tātou e ia hoki mai tona taliki ko ie hiu, ni? Io, na hau ie hiu, na maliu, na tautau te hataulo, na tānu, na toe tū, ia, na toe hano ki te langi ton tamana, tēnei la ki tātou o ka tali e toe hau. O ki tātou la ki tauhi hoka lei ki o tātou tino ni, hoi nā mea kai lelei ki o tātou tino, tauhi ki o tātou tino hokalelei i te vai ni nātou nā mea kai nā lavalava nā kie e hai hokalelei ai o tātou tino katoa vena ni. O tātou mahauhau ki a tātou kupu e mahauhau ki tātou kiei, o tātou mionga e mahauhau ki tātou kiei, ni nā mahauhaunga i e nā aua. E hei loa tētahi tino nā mahauhaunga o tētahi tangata ni. Kai nā ko te atua o ako ia nā hauhia ki tātou ke hōlinga ki a te ia. Te maha e laia ki tātou oi maha hou te toka. Ka kohe ki tau tatala ki tātou i nā kupu e hau i o tātou ngutu tū lou. Awa e hila hia te atua. Ka kohe ki tau tatala ki tātou kua uma te loa te atua nā maha hounga ki tātou. E hei loa he tahi tino. Te ala nei loa te tino e te tahi tino. Ona ko nā kupu ma nā tala e tau tatala ki tātou. E tāua lai te ki tātou, te hoka paia ma te hoka mamalu ki o tātou mahauhau, ka kohe ki tau tatala mai ki tātou i nā kupo wai. Haulau te kupu, e laho te kupu e hei mahe ke tau haka hoki mai, kua laho, ni. Ko te kupu lai hili hili te tangata ke tau talai, ni kupu aloha, ni kupu lelei, ni kupu anga maulalo, ni kupu haka aloalo, ni kupu e ohehuia ai te hia hia, ni kupu hoki e haka longo ni ai te lelei o te tino ni e malolo i nga ai o tātou tino, tātou mahauhau, tātou mata. Ni e huli huli lai ki tātou nga kupu wa e au ngā ki o tātou tino, e au ngā hoki ki te haka malolo nga o tātou tino, e ni kupu lelei e laho mai. Ka e ka hai he hai e ki tātou nga winga e nga kai haula ni kupu ve ni kupu haihai, ni kupu kino, ni kupu leanga, ni kupu hakatau emu, ni awa e huli huli te tangata nga kupu e hau i tona ngutu tūlou, ni. E laholo te kupu tēnā he mai ki tō haka hoki mai. Ka hei ni kupu lelei haka he tai e maua i te tangata te hia hia, ni. Ka hei la ni kupu kino, ni tene kupu leanga, ni kupu haihai, e manuka ai te tahi tangata, ni e manuka ai te loto, ma te anganga, ma te mahauhau te tahi tangata. O te mea la ia e whakatāua e te ki tātou, nā kupu ma nā mahauhau ngai tau tatala ki tātou ki ei, ki vēnā lava o nā kawatuai ma te aloha, e hakamālōlō ki te tino te tangata, e hakamālōlō ki te mahauhau te tangata, e hakamālōlō hoki ki te kikila te tangata, ni, ma te, e maihe hoki te hakalongo te tangata. E tāua la te ato te kikila, te hakalongo ma te tautala, ni. Tawako nā mea omalawe e nā, e ongo, e ona manuka i te tangata, e ono mālōlō e hoki te tangata, ni. E ako te tūlanga mai a te hakalolotonga o te kawatunga o tātou matākupu ona ko tātou tino. E he ngata ko te tino haka te tangata ka ko te tino hoki o haka te anganga a wana hauhia ki tātou e te tua e tuhe ai ko tona e tona haka tuhia, ni? Ka hae lai malamalama ki tātou e te haka tuhia te tātou o tua. E ko te mea la tēnā e mamalu hoki lai te ki tātou ia tātou lava. Ka hai oki lai he hoka mamalu e au tōku lava tino, au ako te malumalu tēnā te tua. E vē hea lana malamalama ki tātou, ma tatoka ki tātou, ma ne ma ngā lulu e hoka tahi, ma te
Whakaaloalo o te taitangata ki te taitangata. Awa ko tangata wala manahau.

vietettua. Io tai kuo paho kila kita tai mie kuo olla kuo tupu tupu ma kita to mai te pepe kita ta mai itse kita ta la bo o hine ta ma loa ni ta ma te ine ma tua to ya ina lo ma tua ni e hai e kita to na huli huli nga yena ke kita to e loa e hoki o I ta pena ma hea uni a wa e ye I te aheo ele mai hoki la kita tuhi paia e to e hawa ye ye hi uni e he hau la ko he pepe ka e hau ko ia ko te hoka ola te na na tau tau ia na na maliu ia lunga te hataulo ni ko te ehiu tēnā e toi hoki mai ke ta pena la ki tātou ki ei tau hi ki tātou ki o tātou chino ta hau ni uni ki tātou ma te toi hau I ehiu ke mawai ki tātou te ola hoka mabau e he toi ehe chinga ki o tātou chino ni e he toi eini ni tūlanga vēnā ko nā hō mai, te lahi o nā hua lā kau, e kehe kehe, ni tonga whiti kehe kehe, e hai ki nā tino, ka hai kua maue ni tā wale kehe kehe, lahi, lahi lele nā, I tui kai ngā tā wale kehe kehe, e maua ai ka tā toi tēnei lalo langi o pōpua ngā. Kai hoka he tai kua omate hau I ehiu, haka hina mai ki ate ki tā tō nā wala, te wai e ki tā tō ke o lahi o ngā le mū, o lahi a whia, o lahi a o loto, ne, Ola le lei, ola mau chino e te aloha tu no te tua hoki mai mo ki tātou, tau hingo ki tātou, e mai ai ki tātou ke olu ngā ngā luenga, e mau ai ki tātou nā haka manuianga, e tau hi ai ki tātou I ahota ki tahi. Te tūlanga la tēnā nā haka manatunga ni a tātou haka helonga, e hua hua tēnā haka tātou ki o tātou chino, ne? O tātou mahauhau, o tātou loto, o tātou chino, Tai mai hoki o tātou anganga ni, ia, ma te haka alo alo lawa, ma te haka mau lalo e kawatu ai, ni nā haka heolonga I e nei a ki tātou, ni, he ni mea hoki, e ho, e lawa na lea tu ai vai aha takitahi, ni hoka mana tunga, e hoka leonga, hoka hawali ngā atu a tātou pokalame, e hoka manatu, hoka manatu, hoka manatu, ni, e a tili tātou pipiki ai ki ei, e haka tāua te vai, Tene te vai hoki mai te tuaka e tai, ko nā ua e tō mai, e mawai ki tātou nā vai. Ko te vai ko he tahi awala tēnā e hoka mālo o loki o tātou tino, ni e hoka mamā o tātou tino. Ko te vai e tō mai te ua e hoi e tātou kuka, e hoi e hoki a tātou tā ngā mea, ni e huhulu ai o tātou hale nā tūlanga pēnā. E lā hila he lele tā ngā te vai hoki mai te tua, mō te tau hinga tātou ola heu hua malolo ina. E hoka he tai ala ki tātou ki te malo ni uhila, o nā ko te awai hoka tai ki tātou te atupahe rika, ki loto I nā haka balingo a tātou pokalami e nei, e tuhi ai ma te hanga hoka mana tumai o nā tūkai ngā pokalami ke kehe. E lahi lā te hoka balingo te nei pokalami, e tālano ki tātou, pule aloha te tua e te aulia ki tātou te nā vai ahou. Kawa tue hoke la nā haka manatungi e tahe tātou ma tā kupu kehe kehe. E ona lawa ko tātou chino. Ni e loto ai lāma te hoke hawalina tēne ki nā ngū. Ni e nā ngū ngū e ahoa I nai ki tātou tahi hoki tēne tā wale taka lahi. Ni kua toka lai hoki la tō ku matua I tīngā I nā lawa I te tūlanga tēne. E e hoki ona e e nā tukai ngā mea kai. E ohe oi te tawale tēnei ko te ngumu. Kai, e tala tala noa ki tātou I vaiaha takitahi, I hoka mana tūnga te hoka heolonga takitahi, ona lawa ko te tūlanga tēnei te heu hua mālolo ina ko tātou chino. Ne, ko tātou chino, ko tātou mahauhau, ko tātou loto, ko tātou chino, ko tātou anganga. Ne, e roto umalai te hoka hewaringa tēnei. O te lahinga o tau wale ma wae ki tātou o tātou chino, ne? Iyo ki nā tau wale o te maha uhau, nā tau wale o te loto, nā tau wale haka te anganga, ne? E tōu malanga nā wae ma tātou chino, ma nā haka he tōnu ngā hoki. Ko te me la ia, e hanga ka watu ai lawa I e nei haka manatunga, haka hawali atu I wai ahu takitahi, ni tūlanga e he hou, ni tūlanga e ola e ki tātou. Ka e ni hoka hawalinga, hoka manatunga, ngā nā tuai pēla waki mātui e nei e ka watu e hoi ma leo, e hoi ma vai, ko lima o tēnei ma tā eke,
Niin, kiitos tuulla.

Kitato kie, potato chino, he pule kitato kie, na hoki mai te tua, ko te malu malu tona nga ngapaia ke tau hi hoka leiri tato kie, ni umalawana vaenga takitahi o tato chino, te tahi mea, he hanu ki o tato maha uhau, pi te tūlama te tau hi nga hoka lelei o tato alohi vae, ni tūlau lava. Ko tato alohi vae, ea aloa, E lahi ala tō ngā luenga e hoa ni, e maha e ki tātou ki hawa wale ki kō, hawa wale ki whea, ni, e mua, ka kohe ki e nā tā wale, ni, he ki e ni waka ni me vena, ko tātou ki hawa wale lava, e olo hoi kaukau, e olo ki lungo nā kau, e olo hoa ngota, e olo tuli tuli, e kui a uta, e hoi kaukau, ni, he hawa wale, io, O te tūlanga la, ko tātou ke tau iho ka lelei ki o tātou alohi vai, ki o tātou vai, ki o tātou mumua vai, ki nā tingi vai, ni tu lau lava. Kai, ko nā vai ngā umalawa i e nā, o a tātou pōkalame. E mahae la ki tātou ke makalohia mai, e nā tūlanga e te tau ai, ke hoka hulo hulo atu, nā hoka hawa lingo a tātou ma tāku takitahi, ma te kehe kehe hoki. Ka ko te taime la tēnei, ka ka watua i te whakahetai lahi ki te koutou, te amalu te hakawaka longolongo, toke lau i tēnei taimi, ke vēnā lava o ne hanga lilingi mai te tua te manu ia ki a te koutou, ma ki tātou mula waha katahi ni e nei kau kau na vai vai. Ka ke tue hui lobi ki tātou, ke pule aloha te tua, au li atu tēnā vai aho. Kai ki kila te toka, ki kile hoko wa tātou hana uiti, ki tātou ia nā kawita vale, ni ka kohe ki holomuli koe, ka mole mole, ti kila lelei pe iene tamaiti i tua nā tā vale, pe iogin tamaiti i tā hoi lalo i nā tā vale, o ka te auma, o i kehe aunga le mō, ni ka mole mole lawa ki te malu koto nā kawita vale, vena hoki la nā tamaiti hawa vale te awala, ki kila lelei hoka ako ke kolohi, ki kila mua mua, e atea hei ni tā vale, ni oia oi kolohi e lana tūlanga vena, kai hakahetai lahi, ki te koutou au ai mai tēnei pōkalame, ke manuia lawa koutou te loho te tua, ko au ko whalipanga manu mele mele puka hakatoha atu ke manuia lawa koutou toke lau, toha ko.